0: Like a Phoenix. ESC Hits.
1: Rise Like a Phoenix. Eurosong Contest Hits in Concert. I to je bila velika priredba povodom 70. obljetnice. Rise Like a Phoenix, ESC Hits in Concert. Veliki pljesak za naše soliste, Katju Friedenberg i Jonasa Haina. 12 bodova naravno ide i VDR Funkhaus orkestru pod ravnanjem našeg šefa dirigenta Davida Brofija. I veliki pljesak našim kolegicama i kolegama koji su se brinuli za tehniku, svjetlo, sliku i zvuk. I svim ljudima iza kulisa.
0: Ich bin der Benny Bauerding, ich sage danke. 12 Punkte gehen auch an Sie. Sie waren das beste Publikum, was wir heute Abend hier hatten. In diesem Sinne, denken Sie dran, es geht um Solidarität, es geht um Zusammenhalt, es geht um Vielfalt. Machen Sie es gut. Goodbye und au revoir.
1: Ja sam Benny Bauerdick i kažem vam hvala. 12 bodova ide i vama. Bili ste najbolja publika koju smo večeras ovdje imali. U tom smislu zapamtite. Riječ je o solidarnosti, o zajedništvu, o različitosti. Čuvajte se, doviđenja i au revoir.

Zbor Latvijskog radija i komorni svirači iz Rige izveli su Kirije Eleison za zbor i orkestar u G-molu Antonija Vivaldija. Belški nacionalni orkestar BBC-a izvešće u nastavku programa Smrt i preobraženje opus 24 Richarda Straussa.